strana, osim laži izgubljenih dana, htio život koji iz filmova, al dobio kaznu godina.